0: そう、の最後のよーかーもー、このゴロの落とし音をね、もう一回、はい、
1: よーかーもー、
0: もう一回、はい、
1: よーかーもー、
0: よーかーもー、もーと、もーどうしとあの力を入れて、はい、
1: よーかーもー、
0: はい、まずそのね、っていうのね、はい、それでは次の歌。